Inqaba zakhe ziwanele wonke umhlaba. Akhethi bala lam. Namahlwembu ayashunya Yesu. Asike sithi uThixo unangqabeko. Thixo unangqabeko. Sithi ukho Thixo endaweni zonke. Nalapho khona Thixo. Khoma amaxesha onke. Sike sitsho sonke nje ebusuku. Ekameleni kaYesu Kristu.